0: AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. Studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
1: Dobar dan. U Sarajevu novi sastanak o sudbini nove željezare Zenica. Nastavljen neposluh rudara u Kaknju. Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavno-pravni okvir zemlje. U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici. Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora. Vrijeme sunčano i vruće. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne još jedan sastanak s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, kojem će prisustovati svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i predstavnici sindikata, koji je organizator sastanka, potvrdio je u izjavi za naš radio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: U pitanju je izuzetno, znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojim će postovati cijela priča. Dalje ići, znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud već sa vinom ovog mjeseca, možda i ranije trebalo donijeti rješenje o prijedlogu za otvaranje stečaja, da li će otvoriti stečaj, utvrditi prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, to je po nama ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog zbog kojeg se traži održavanje zajedničkog sastanka.
1: Nastavljen je radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Cjelokupni dug premašuje 170 miliona maraka. Potvrđeno je da nije tražena uplata kompletnog duga, nego dio sredstava kako bi rudari i njihove porodice ostvarili zdravstvenu zaštitu. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, Abdel Paskić.
3: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju za osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima tada se počne raditi.
0: Policija i dalje istražuje okolnosti jučerašnje pucnjave u istočnom Sarajevu u kojoj je ranjen Davor Dabić, samo dan nakon što je Đorđe Ždrale ranio svog donedavnog saradnika Kostu Pandurevića. Dabić je sinoć hitno operisan na odjelu neurohirurgije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i jutros je u stabilnom stanju. Riječ je o posljednjem u seriji obračuna kriminalnih krugova. Za počiniocem se i dalje traga.
1: U Mrkodić gradu se večeras obilježava dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govori predsjednica Udruženja poginulih nestalih osoba Suza Dragana Đukić.
4: Sa svojih ognjišta je protrebno

0: više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon tri decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon tri decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
1: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja. Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i istorijostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene i hrvatski generali oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
2: Sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran to ne potvrđuje. Oni će se prema Trumpu voditi u dva pravca, otvaranje Hormuzskog moreuza i iranski nuklearni program. Plovidba u moreuzu i dalje je ograničena, ali o sigurnosti plovidbe Iran pregovara sa Omanom, uz čiju obalu je pogođen jedan tanker. Danas se očekuje početak pregovora Izraela i Libana u Rimu. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, pregovore su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
4: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima. I to će potrajati malo vremena.
3: Trump je pozvao naftne kompanije da snize maloprodajne cijene nakon što su one juče skočile zbog rastućih tržišnih očekivanja za novu rundu pregovora. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da kroz Bab al-Mandab i Ormuzski moreuz prolazi mali broj brodova rutom koju je odredio Iran, jednako kao i prošle sedmice. Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana. Iran je upozorio da bi ciljali svaki brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezei, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuzskom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
3: Izrael i Liban trebalo bi da započnu novu rundu pregovora danas u Rimu sa ciljem okončanja njihovog sukoba, a očekuje se da će pregovori trajati tri dana. Rani sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana i demilitarizaciju Hezbolaha kog podržava Iran. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: U Sarajevu i Srebrenici je 28 stepeni, Zenici 30, Neumu 32, Tuzli i Bihaću 33, Banja Luci 34, Bijeljini i Mostaru 35 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Zbog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog kvara teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine –

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.6.3.1 MHz.
1: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

pjesma bosanska. Radio Sevdisa, Radija Trača.

Dragi slušatelji, želimo vam dobar dan i lijep pozdrav. 14. sat i vi ste na talasima radija Prača, frekvencije 102.6 i 93.1 i u nastavku slijedi emisija Poželi želju. Dakle, emisija u kojoj

reći. Dragi slušatelji, nadamo se da ste u prethodnih 6 sati uživali zajedno sa nama u dobroj muzici i svim vašim divnim muzičkim željama koje ste podijelili sa nama. Sa vama su protekli 6 sati, bili Kenan i Elmina. Društvo će vam praviti sve do 22 sata od 16 sati, odnosno pa sve do 22 sata Azra. Ostanite uz naš program, mi vam želimo godan ostatak dana.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
0: Radio Prača.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Mujo kuje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: Mosta za Federalni radio Amra Ličina.
1: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika

0: njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
1: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego svi, doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata. Ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
0: Građani Sarajeva ponovo su uznemireni. Obračuni vatrenim oružjem sve su češći. Policija profesionalno obavlja posao, ali to je nedovoljno. Istraživali smo koliko je ozbiljno narušena sigurnosna situacija.
2: Za sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva može se reći da je na neki način ugrožena, ali ako se uzme u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sve osobe koje su počinile krivična djela lišene slobode i da je urađeno sve ono što je u nadležnosti policije, onda se može zaključiti da taj sistem nije zakazao, rekao nam je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
3: A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počne takvo ili neko drugo krivično djelo, a ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao.
2: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva.
4: Ovo nije dobro, ni može biti dobro. Nije samo kod nas, no u svijetu, svugdje, to, ovo je strašno. Moje danas sunče, desuje po gradu, šajte kako treba.
5: Upravo možda 5 minuta prije. Ulica je puna bila djece i omladine koja šeta.
2: Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica što policija profesionalno obavlja posao dva dana zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Dok građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i ko je odgovoran za sprečavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou.
6: Sukob kriminalnih grupa je očigledno doveo do toga da se tu zahtjeva

0: zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
1: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
2: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo, jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
1: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
3: Možemo reći u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
1: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
4: U Republici Srpskoj dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
5: Svijet.
0: Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
6: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozorava na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
7: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
6: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer, kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom

0: i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Evrope. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara je evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
1: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
0: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
1: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji i mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
0: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovica kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
3: Toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utječe i na poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti mnogo vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene su više na mostarskoj tržnici, ali kupaca, barem u ranijim jutarnjim satima, ne manjka.
4: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće pa se i kupci više žale.
5: Pari se brže troduplo.
6: Pa dobro, mi smo u inostranstvu, malo za nas je lakše, ali za ovdje koji malo...
4: No uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
7: Narod puno panični, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubrama. Ja sam ostarac, ali imam dole imovinu, tako ono...
8: Znači, ove visoke temperature nisu utjecale na urod?
7: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, ljudi ušli gore, malo veselje, malo je tu duga priča.
9: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo, je manje, no, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo problem.
4: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. U Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni val sa dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Evo preporuke specijaliste porodične medicine doktora Igora Novakovića.
10: U sljedećim danima savjetovali znači da se maksimalno ljudi sklanjaju od sunca u nekom najtoplijem dijelu dana. Znači negdje od 11 sati već treba pa do 5 popodne, pogotovo stariji ljudi. Ljudi koji imaju problema sa pritiskom, koji troše lijekove za srce, ljudi koji imaju varikozne vene, koji imaju problema sa krvnim sudovima, koji su imali preležali moždani udar i tako.
11: Kultura.
3: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je i ove godine grad pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Riječ je o jedinstvenoj platformi koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle.
12: Hiljade posjetilaca uživale su u bogatom programu koji je spojio muziku, likovnu umjetnost, radionice, uličnu umjetnost i kreativne sadržaje za sve generacije. Bila je ovo prilika da mladi Tuzle kreiraju festivalske aktivnosti, volontiraju i uče. Lamija Ređepagić,

0: članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
1: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
0: Raznolikost sadržaja jedna je od osnovnih odlika festivala. Posjetioci su imali priliku učestvovati u radionicama i izložbama, među kojima je bila izložba Stražari vremena. Dželana Karaman-Pašić, likovna umjetnica iz Sarajeva.
2: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo podsvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično.
0: Posebnu pažnju privukao je street art program u okviru kojeg je oslikan mural. Veliki interes vladao je i za tradicionalni art market na kojem su domaći kreativci predstavili svoje unikatne radove. Elma Abdulić, učesnica art marketa.
3: Ovo je peti put kako učestvujem na Kaleidoskop art marketu. Ono sa čime se inače predstavljam na Kaleidoskop art marketu je pirografija. Pirografija je dakle površinsko urezivanje na drvetu. Dakle, obično radim sa drvetom i drugim prirodnim materijalima.
0: Tokom festivala održan su i brojne muzičke radionice, dok su koncertne večeri okupljale publiku svih generacija. Muzički program ovogodišnjeg Kaleidoskopa okupio je neka od najznačajnijih imena regionalne scene, među kojima su Le 3, Edo Majka, Zoster, Ritam Nereda, Sasija i brojni drugi izvođači, kao i alternativni BH bendovi. 16. po redu Kaleidoskop privukao je brojne goste u grad i još jednom potvrdio koliko je važno promovisati stvaralaštvo mladih. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje.
5: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene.
0: Festival Kaleidoskop iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u Bosni i Hercegovini, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19:30 u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija

0: Konferencija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđis Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo iz atletskog kluba Zenica
1: Meri Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu.

0: Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Darijan Babić.
2: Putevi.
3: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod mjesta Blažuj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržava.
1: Nije bilo sunčano. Poslije podne je u zapadnim područjima Bosne ponigdje moguć slab pljusak. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 30, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zenica 37, Bihać i Sanski most 38, Mostar 40 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umiren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
4: Radio Federacije Bosne.
5: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Radio Praća još bliže vama.
9: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
8: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
9: Širi dalje.

0: Radio Prača.
1: Radio Prača. Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Želimo 18. sat i vrijeme je za nove vijesti iz našeg studija. Ministar za privredu BPK Goražda Mensa Darnaut i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović potpisali su danas 9 ugovora o sufinansiranju projekata sanacije lokalnih puteva na području grada Goražda koji su podržani kroz transfere nižim nivoima vlasti iz budžeta Ministarstva za privredu BPK Goražde. Za realizaciju ovih projekata bit će izdvojeno oko 200.000 maraka. Kako je istaknuto, resorno ministarstvo nastoji kontinuirano unapređivati putnu infrastrukturu, posebno u ruralnim područjima, gdje je kvalitetna putna povezanost od posebnog značaja za svakodnevni život stanovništva. Odobrena sredstva biće usmjerena na realizaciju 9 infrastrukturnih projekata, i to asfaltiranje dijela puta u mjestu Podgradina u mjesnoj zajednici Berić, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Osanica na dionici Dedova Voda Đakovići, asfaltiranje dijela puta Ilovača Bratiš, popravku puta u mjesnoj zajednici Rešetnica na dionici od džamije u Rešetnici do lokaliteta Cerovnjak, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Goražde 2 u naselju Kuta, popravku puta Ilovača Plesi, asfaltiranje dijela puta u mjesnoj zajednici Goražde 4 ulica 22. maj, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Goražde 3 ulica Rade Jovanovića te sanacija puta u mjesnoj zajednici Berić na dionici Pjesak Mićivode Guskovići. Prema riječima ministra Arnauta, ministarstvo nastoji pružati konstantnu podršku lokalnim zajednicama u realizaciji projekata od interesa građana BPK. Na ovaj način nastojimo unaprijediti putnu komunikaciju, posebno u ruralnim područjima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde kao resorno ministarstvo. Nastavit ćemo podržavati projekte jedinica lokalne zajednice koji su usmjereni na unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana sa ciljem ravnomjernog razvoja svih područja našeg kantona, kazao je ministar za privredu Mensa Darnaut. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović istakao je da današnje potpisivanje ugovora potvrđuje dobru saradnju između grada Goražda i vlade kantona. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena lokalna putna infrastruktura, povećana sigurnost svih učesnika u saobraćaju te poboljšani uslovi života stanovnika na području mjesnih zajednica obuhvaćenih projektima. Obavezu provođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova će provesti Gradska uprava grada Goražde, nakon čega će biti doznačena sredstva. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK kroz program utroška sredstava sa ekonomskog koda kapitalni transferi za zdravstvo izdvojilo je oko 136.590 maraka za realizaciju značajnog projekta sa ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite na području kantona. Ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava s direktorom javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde Fuadom Rovčaninom danas je potpisao premijer kantona Sena Čeljo.

instalacijom centralnog razvoda medicinskih plinova u operacionim salama, jedinici intenzivne njege i jedinici za prijem i urgentnu pomoć, a potpisivanju ugovora prisustvovala i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Larisa Dučić. Prema riječima resorne ministrice Larise Dučić, riječ je o projektu od velikog značaja za dalje unapređenje zdravstvenog sistema u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga jer će omogućiti sigurnije efikacivanjem stvorene pretpostavke za početak radova na instalaciji centralnog razvoda medicinskih plinova. Kantonalna bolnica je prije 12 godina imala projekat u okviru rekonstrukcije bolnice kojim je bila predviđena instalacija centralnog razvoda medicinskih plinova za kompletnu bolnicu, uključujući odjele obuhvaćene ovim projektom. Međutim, zbog različitih okolnosti, tender tada nije realizovan u godini za koju su sredstva bila planirana. Ovo sada možemo smatrati početkom novog projekta i njegove realizacije. Potpisivanjem ovog ugovora osigurana su sredstva za njegovu realizaciju, nakon čega slijedi provođenje postupka javne nabavke. Očekujemo da će radovi biti završeni do kraja tekuće godine, kazao je direktor Rovčanin. Potpisivanjem ovog ugovora ministarstvo još jednom potvrđuje svoju opredjeljenost ka jačanju zdravstvenog sistema i stvaranju boljih uslova za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Rok za završetak projekta je 12 mjeseci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji Alfred, predstavnika vlade federacije te većinskih vlasnika i uprave nove željezare Zenica kao i sindikata metalaca federacije. Sastanku su prisustvovali premijer federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi s aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra sa ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno iz Ureda Vlade Federacije za odnose s javnošću. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da su nakon obračunskih kriminalnih grupa na području toga grada pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela. On je za Srnu naveo da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom, koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva. Šehovac je napomenuo da je Ždrale po kriminalnim djelima od ranije poznat policiji, te da su obračuni dio do kojih je došlo u prethodna dva dana povezani. On je naglasio da policija radi na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem nanijelo povredu, odnosno povrede licu čiji su inicijali DD, nakon čega je pobjeglo. Policija, rekao je, on radi na prikupljanju informacija u vezi sa licima koje se mogu dovesti u vezu sa ovim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Prač. The station with the best music. I love the music. Best music.

Jedan od najčešćih uzroka je nepravilno čišćenje uha, korištenje štapića za uši, ukosnica, noktiju ili drugih predmeta. Može oštetiti osjetljivu kožu u ušnom kanalu i izazvati krvarinje. Osim toga, povećava se rizik od razvoja infekcije. Krvarenje mogu izazvati i upale vanjskog ili srednjeg uha. Kod jačih infekcija dolazi do nakupljanja tečnosti i pritiska koji može dovesti do pucanja bubne opne. Tada se, osim krvi, može pojaviti iscjedak uz jaku bol, povišenu temperaturu, slabiji sluh, vrtoglavicu i osjećaj pritiska u uhu. Puknuće bubne opne može nastati nakon udarca, glasne eksplozije, naglih promjena pritiska tokom leta avionom ili ronjenja, kao i zbog guranja stranih predmeta u uho. Simptomi uključuju iznenadnu bol, krv, gubitkom sluha, paralizom lica, zbunjenošću ili nakon bilo kakve povrede glavi. Pravovremena dijagnoza i liječenje mogu spriječiti ozbiljne komplikacije i trajno oštećenje sluha.

nastavljamo dalje. Godinama su modernim kuhinjama dominirali sjajni frontovi, ravne linije i minimalistički dizajn. Iako je takav stil i dalje veoma popularan, sve više vlasnika domova okreće se toplijim i nostalgičnim rješenjima koja prostoru daju poseban karakter. Upravo zato jedan detalj iz kuhinja naših baka ponovo osvaja interijere i postaje sve traženiji među ljubiteljima uređenja doma. Umjesto klasičnih vrata na donjim kuhinskim elementima sve češće se postavljaju platnene zavjese od prirodnih materijala. Takve zavjese umjesto vrata na kuhinskim ormarićima bile su čest detalj u domovima širom nekadašnje Jugoslavije. Ovaj retro detalj unosi toplinu u prostor, čini kuhinju prijatnijom i odlično se uklapa u sve popularnije stilove uređenja poput rustikalnog stila. Ako vam je dosadio izgled stare kuhinje, a elementi su i dalje u dobrom stanju, nije potrebno ulagati veliki novac u potpunu renovaciju. Zavjese mogu biti jednostavan i veoma pristupačan način da prostor dobije potpuno novo lice. Umjesto kupovine novih frontova, dovoljno je skinuti vrata s pojedinih ormarića, na primjer ispod sudopere, postaviti zavjesu pomoću tanke šipke ili sajle. Velika prednost ovog rješenja je što boje i uzorke mogu biti. Jedan nedostatak ipak postoji. Jedini nedostatak ovog retro trenda jeste to što tkanina lakše upija prašinu, kuhinsku masnoću i mirise nego klasična vrata ormarića. Zato je zavjese potrebno redovno prati kako bi kuhinja uvijek izgledala uredno i svježe. Praktično rješenje je imati dva kompleta zavjesa. Dok je jedan na pranju, drugi se može odmah postaviti, pa kuhinja ni u jednom trenutku ne ostaje bez svog dekorativnog detalja. Trendovi u uređenju doma posljednjih godina sve više favorizuju prirodne materijale, toplije boje i detalje koji bude osjećaj nostalgije. Upravo zato ovakva rješenja ponovo pronalaze mjesto u modernim domovima, pokazujući da za veliku promjenu često nije potrebno veliko ulaganje.

za kraj kako se riješiti osa. Kako ljeto odmiče, ose postaju sve prisutnije, mogu pokvariti uživanje na otvorenom. Stručnjaci upozoravaju da su upravo tokom augusta najaktivnije u potrazi za hranom, zbog čega se češće približavaju ljudima. Iako početkom sezone imaju korisnu ulogu u prirodi jer pomažu u suzbijanju drugih štetočina, krajem ljeta njihove zalihe hrane postaju manje dostupne. Tada ih privlače slatki napici, voće, ostaci hrane i otvorene kante za smeće. Kako bi se njihov dolazak smanjio, stručnjaci savjetuju korištenje intenzivnih mirisa koje ose ne vole. Među mirisima koji mogu pomoći su eterična ulja nane, karanfilića, citronele i eukaliptusa. Budući da ose hranu pronalaze pomoću mirisa, snažne arome ovih biljaka mogu ih zbuniti i učiniti prostor manje privlačnim za njih. Ipak, mnogi prave grešku jer ulja nanesu samo jednom i očekuju dugotrajan učinak. Mirisi na otvorenom prostoru brzo nestaju zbog sunca, toplote i vjetra, pa je preporuka da se tretman ponavlja svaka 2 do 3 dana. Najbolje ih je postaviti na sjenovita mjesta poput prostora ispod stolova, stolica, nastrešnica gdje će se miris duže zadržati. Osim korištenja prirodnih mirisa, važno je voditi računa i o osnovnim stvarima. Hranu i slatke napitke držati pokrivenima, redovno uklanjati opalo voće iz dvorišta i zatvarati kante za smeće. Upravo ove male promjene mogu pomoći da ose rijeđe dolaze u blizinu vašega doma i prostora za odmor. Dragi moji, to bi bilo sve za ovaj put. Slušali ste savjet Danja. Ostanite u Stala se radija Prača.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u Sarajevskom naselju Dobrinja na Trgu Sabora Bosanskog.
1: Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da postupaju po naredbi suda u istočnom Sarajevu jer se dio lokacije nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da su se u istočnom Sarajevu posljednjih dana dogodile dvije pucnjave koje su uznemirile građane. Prošle sedmice teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale. Sinoć je u pucnjavi teško ranjeni Davor Dapić.
0: Nastavljen je radnički neposluh u rudniku Kakanj, nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je jučer obustavljena i radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Abdel Fazlić.
2: Nije došlo do nikakvog pomaka.

0: pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kakan i Breza su ponudili...
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.

0: predviđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik takan trenutno u radničkom neposlu do iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, tada će početi raditi.
1: Bez konkretnih zaključaka, okončanje sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića sa predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika Nove željezare radi očuvanja integralne proizvodnje u toj kompaniji.
2: Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju vlade, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru prema zakonu Lex Specialis, koji je usvojen u oba doma federacije.

0: Oko 2000 srpskih civila je ubijeno, a oko 200.000 Srba napustilo je to područje u toku Oluje i neposredno nakon nje. Dragan Stegić.
1: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
2: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegove okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu, da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
1: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
3: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane. Ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti.
1: Logičnost.
4: Prvo mi je na pameti Polona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, plus toga niko nije odgovarao.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te 31. godišnjica operacije Oluja.
5: U Hrvatskoj se ta operacija smatra ključnom za vraćanje dijelova zemlje pod ustavnopravni okvir Republike Hrvatske. Tokom i nakon operacije Oluja, prema podacima srpskih organizacija, stradalo je oko 2000 Srba, među kojima više od 1000 civila. Oko 200.000 Srba napustilo je područje zahvaćeno operacijom. Žalbeno vijeće Haškog tribunala zaključilo je da nije dokazano postojanje udruženog zločinačkog poduhvata radi trajnog uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine, te je oslobodilo generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu biće održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
0: Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovoreno krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se prema Trumpovim tvrdnjama voditi u dva pravca, otvaranja Hormuškog moreuza i sudbine iranskog nuklearnog programa. Plovidba u Moreuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović, Čalija.
6: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reportera Associated Pressa Trisha Thomas.
7: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine

0: tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u Južnom Libanonu.
1: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslje podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu, oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
2: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima i to će potrajati malo vremena.
1: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuškom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
1: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Evropska unija izrazila je solidarnost sa Španijom nakon što je prethodnih dana zabilježeno oko 70.000 ilegalnih prelazaka u španski autonomni grad Ceuta u Africi, kada je 75 ljudi izgubilo život. Potvrđeno je da je situacija pod kontrolom. Evropska unija mora nastaviti sa procedurama koje daju rezultate, poručeno je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Unije. Reforma sistema azila, provjera na granicama sa trećim zemljama i regulativa povratka u zemlje porijekla dala je rezultate ilegalne migracije u zadnjih godinu i po smanjenje su za 55%. Objasnio je komesar za unutrašnje poslove i migraciju Evropske unije Magnus Brunner.
1: Po svim mjerilima Evropa nije imala ovakvu kontrolu nad ilegalnim migracijama decenijama. Događaji u Ceuti pokazuju da ozbiljna kršenja ruše i najbolje statistike. Iz toga moramo da učimo. Posljednji dani bili su test za otpornost i bezbjednost vanjskih granica. Prvi prioritet je svakako zaštita života nevinih ljudi i ono što smo kao komisija odmah uradili jeste da smo pružili podršku Španiji, financijsku i operativnu, za zaštitu granica, podršku povratku migranata i sprečavanju da oni uđu u Evropsku uniju. U Ceuti je 30 pripadnika Frontexa, a Europol i Agencija za azile su spremne da pomognu Španiji. Evropa je prošla ovaj test. Oni nisu ušli na prostor Schengena. Evropa sada mora ostati ujedinjena i izvući pouke iz svega ovoga.
3: U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, među kojima troje djece, dok je 40 osoba povrijeđeno.
4: U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga, nakon čega je Finska privremeno ograničila zračni saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaljeva. U međuvremenu na društvenim mrežama objavljen je snimak iz ukrajinskog grada Hersona, na kojem se vidi kako ruski dron progoni prodavača povrća oko štanda, a potom eksplodira u njegovoj blizini. Muškarac je povrijeđen i zadržan je na bolničkom liječenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je napad, nazvavši ga ruskim safarijem na civile.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 37, Banja Luci 36, Tuzli 34, Mostaru i Zenici 33 i u Sarajevu 31 stepen.
4: I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, a na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. MUP kantona Sarajevo pruža asistenciju MUP-u Republike.

0: Republike Srpske u Sarajevskom naselju Dobrinje.
1: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
0: Bez konkretnih zaključaka okončan je još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
1: Obilježavanje godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir zemlje.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj Bolnici.
1: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Samir Husejnović i Adna Voljevica.
2: Sa vama kroz život korača, vaš...

dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača i mi nastavljamo dalje. Slijedi sportske minute. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog futbala nakon što je pristao ostati u FK Schalke 04 za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone s Kraljevsko-plavima, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko će se pridružiti timu na treninzima u utorak 4. augusta, predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svakom drugom svjetskom prvenstvu ovoga ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. Nakon što je u januaru došao iz Fiorentine, Edin Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu. Postigao je 6 golova, upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Edin je donio nešto posebno Schalkeu tokom prva 4,5 mjeseca u klubu. Bio je ključni igrač i miljenik navijača, a njegova ličnost je značila da je uvijek bio primjer i na terenu i van njega. Naši razgovori u proteklih nekoliko sedmica jasno su pokazali da je Edin i dalje gladan kao i uvijek, stoga vjerujem da nam može pomoći u Bundesligi. Edin ostaje u Schalkeu, što su fantastične vijesti, rekao je direktor profesionalnog fudbala u FK Schalke 04. Od dolaska u Schalke zimi dio sam fantastičnog tima i iskusio nevjerovatnu podršku navijača. Osvajanje plasmana u Bundesligu je među vrhuncima moje karijere. Bilo je nevjerovatno, nogomet me usrećivao i pokretao kroz cijeli život. Još uvijek sam gladan i želim pomoći našem timu u Bundesligi, rekao Edin Džeko, koji će nastaviti nositi dres sa brojem 10 za Schalke.

Najbolji BH teniser Damir Džumhur nastupa na ATP Challengeru u Poljskoj gdje je postavljen za prvog nosioca. Džumhur će meč prvog kola igrati danas. Duel je na rasporedu bio oko 13 sati. Džumhur je trenutno na 104. mjestu ATP liste i trenutni cilj mu je povratak u top 100, što bi mogao da ostvari u slučaju dobrog nastupa na turniru u Poljskoj. Na ovom turniru igra i Mirza Bašić, koji je nastup u glavnom žrijebu ostvario u prvom kolu. Danas igra protiv tenisera iz Tunisa. Susret je posljednji na rasporedu u današnjem programu, a početak se očekuje oko 17 sati.

treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prijelom noge. Muzafer je ipak donijela ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu. Već radim na tome da ponovo hodam i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u proces i pridržavanju plana oporavka dan po dan, poručila je BH skijašica. Zahvala je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu. Vaša podrška mi znači sve i motivira me svakoga dana, napisala je Muzaferija uz poruku da se nada skorom povratku na skijaške staze. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa. Prema riječima Muzaferije, oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Dragi slušatelji, ovim završavamo sport. Slušajte nas i dalje od 8 sati. Zabavno večer.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 93.1 MHz.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kidaš me, kidaš živote, bacaš me na...

dragi moji, malo pomalo, mi smo na kraju još jednog druženja na talasima Radija Brača. Bilo je ovo izdanje za 4. avgust 2026. godine i danas smo bili sa vama, pokušali smo svakako da ovaj avgustovski dan učinimo onako laganim za prebroditi, obzirom da su temperature visoke, meteorolozi najavljuju u narednim danima. Onda je naša preporuka da i sutra budete ponovo sa nama, da se lijepo smjestite, pronađete duboku hladovinu i da uživate u dobroj muzici, da uživate u pjesmama koje birate malo vi, malo mi. U svakom slučaju, sutra je ispred nas jedan lijepi ugodan dan. Do novog druženja, puno selama, puno pozdrava od Azrin za sve vas.